0: ere wole to wa nipinle oyo la ba so nipele yuju anu ore be kunu afẹ ni fere to se bogatan champion kedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe asc gaga bi gomina pinle oyo fun eto ko to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegba okukuna to yo kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ru to je lokan to gogo la fi pelu lu meja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion kedara kende se maji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba lo ja ti eyin ilalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende ese maji pelu asa ise esi ki ipinle oyo le ba gbo ki agba champion kedara kende ese maji de olugbeja be kunu de action action take it back
1: ati se bi oyo la ri oyo ti se bi baba ni
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan
3: ale